0: žene još jedno proljeće. Jer oni koji šapuću na uho, to su oni koji lažu. Ne daj mi Bože da istina je. Jer oni koji govore da vole samo odmaž. Kako ste mogli da ovo odivete? A ja sam i dalje.
1: I dalje djete.
0: Prolaze godine.